0: بینه او کسی خوینا مروفا برژینه دین و ایمان خوچنینه چه گاو گلی من برگی روژه آزادیه دی چه برا کجی دست بیده که گلی کرجار و پریشان و دیسا بندست بی خرابون کسی خلاص ناکه
1: سندی و هروارینه، هورامی و بابا اینه، جافو هرکی و برزنج.

0: أما هي جكشو هواي دس بيبكن وتعدا ويجو جهاز زين إيشينا هي وبامبول جون دوارين قامش لو بشتي زيبكي هاتو باهوزك باران وبابيرا بسر دفري دا نقشي صباحا روجا إني جوت كارين جون دي قرباوي جون دواري قامش لو جراديو يار تردا خياني كرين جو أف باهوز بوسا دما زيان جهشتن مالو ملكي واندنا واندا الواحي طاقة شمسي هروهاجي هجمارك جداران جوجو قرميخوا رابون
1: هر دمجارا کشو هوایی ده تایبت افزرارا کو ده سبه روژا اینیه ده رو دا گهداره ما تلتمر جی پارا خوشی گرتی دوه لسرو بلا آرتا ویدیوی که هاته بلاف کرن جی آلیه خلکو گندواره تلتمر حاتو بوشاندن بو آرتایت ده زرارن مادی یکو گهانوانش بر او باهوز و بایا زیده بو
0: هروها چالاک وان اروپلین روزنامه وانان پرچین ویدیو بلاف کربون لسر لهیا کولانین باجار حلبی پشتی کمیات باش جبارانی ها دروژا پینشما بوریده.
1: ده وزیر پرورده و فیرکرنی یه سوری به مصطفی عبدی را شیورمند سروکاتی سرکوماری جوویا لگوری وزارت پرورده ده جووین ده نقاش لسر مکانیزم آلیا جیب جی کرنا مرسوم سرکوماری به هجمار سیزده بو ده همان دمه ده تعلیمات و رنومه جیب جی کرنا و به تایبت دربار دابین کرن پیدا کرنا پرتوکین درسان و ماموستین زمان کردی هر وها تمام کرنا دوسیای اندیماجه
0: روها مصطفى عبدي شاورمدي سروكاتيا سوريا دودا خياني كرنيان دو هفديتنك لقل وزيري هنكرنا بلند كر هروها وزارتا بلنديا هنكرني دا خياني كرنغو اف هفديتن دا انجاما ويدا ميكانيزما بشتغير ياخون دا كارو كارمندان هاتا كرن آستين تبليبونا كوليجين قامشلو كوباني ورقاي وناسينا باورناميان
1: دستيا گشتيا هوايا سيفيليا طيران المدني ديار كراكو خباتي نو جنكرن لبالا فلقه لمطار ناب نتويا قامشلو دكذا قناغ خويا داوينري لبر تمام كرنا حمو تجهيزات عندك كوجارة كدن بالا فلبك بخزمتي لفي جاري وبكفاءتو امدكاريك بالانتربه

0: كامبانيا سوريا بترول دو دا خياني كرنغو دخا غازيج خطا چبساي گندواري حسكي هاتا چاكرن ج ارمانجا يان پشتيگو هاتبو ارمانج كرن گو اف ارمانجا هاتا وصف كرنج علي كامبانيه ده كاركي خراب.
1: امی بری خوب دن آلمانیای مدیای آلمانی دهرگاند که پلیس آلمان دو زلامین سوری کتمنین وان عمری وان دن نفر 20 حیا 24 سالیه زلام کسی میج بواره تمن خواصی 30 سالیه او بخواه مالاتی آلمانیای به تهمت آمده کردن کریار که تروریست هات نگرتن لگوری مدیای آلمانی هر سه کسانجی لسر اینترنت لسر تورین جوکی آگاهی لسر پلانا پک آنینا هجوم کی یانجی ایریش که تروریست دنوا ألمانيا ده دخوستن فيك بينن.
0: لالي أكيد إن دوار إسبوري ده دهم انتخابا فرنسا بإيطاليا ره تعادل در كد نوفا ماتشين جولية السيادة دوري أمم أوروبي ده همان دوري ده بلجيكا الزورة تركي خست سيب صفر.
1: ده تورا سيامينيا لغاية أمم أوروبا إروي كرواتيا و إنجلترا واتا مودريج و هاري كينو البرامبري هفبن ساعت حفتي إيفاري و إسبانيا و تشيكجي البرامبري هفبن ساعت ده كيمروبك.

0: گهداری ما هر امبار به زفستانی و درن آف جد به پرزگریک همو تجد به پرزگریک لی آف آگرم پیدا کرن آوی دمالی جبوی ششتنی به جبوی پاقش کنی بو جبوی همو پیوستیان دل دا گله که بزحمت به طایبه دما تو بر مجلات سکنه تو که فراغه که بشو یانجی تو که سریخو بشو تو که ماله که زاروکه که یعنی آف آگرم پیوستیه که سرکه دوان دمین داوی ده دیسا تا قشم سیا که آف پی گرم دبه گله که البردست خلیک بری خود دین راستی جی که بکار بین نواز زفستانی و گله جوری و هنه النظام بيكاتي وخب وخوتشنه انواع وان شنه ريجي واسعار وان شاويه اجامه ميفانه كي هي بيتم قلاوي مجاري بكن مي بزون برمي تشا بكربن يا باش بو مال اخو سي عطاي باش بو خدمته ما بك ام بي دا بكن
1: دورين بتايب زفستانا ايصال زفستانا كجدايا يعني مازوت الغورين رخي انا ويجلك زحمت با كهرباء جيبو هاي جو كهرباء جشتي جي هاي تدي انا بلك بلكي جلك بين واك كهرباء هي كهرباء جدر سخان سبيقوك تبلند بك بكماني دس عجير دفي حطاني قو قرم ببي وستيا آفا قرم نتاني جبوك تفراغ عبشو جبو سرششتني أو قلكي قرك وسركي إجا خلق زحمتيها دبينم طيبات إيصال إجا خياي خوستك لسرفانيا كاجي بربوية أف طاقة شمسي آآ آذي وميفاني ملقى المبا

0: جنوان دا راديو ار تي اف ام جباجار كوباني ايروشاميا روجوا باش همو گهدارو شوبينرين مي هي جاو دلال خليك كنوش برنامه روج باش كوباني امبورانه و خليك جي اما روناهي باوجن لسر مجارا گريداي ماكينانا اوتومبيلان لكوباني هر وكم زانن كوباني محلاتنا هنا سر بيچانت نجمارتن اونا جي قطع تبديل يعني موتور انتينتي موتور بارچي ماكينه انتينتي وقت دي قصات انتنتين لبري ملتي ما بري خضام من بجي انا قد شنو راقي جي ايش بك فا تشتنا بيضا بكم براسن يزور زحمتي هبو لفدري حرتش بيضا نوين موتور خل فدري فدكي بو مكنيسي كي تريدي جي بري خدي من بجي داري بورچو كي تنتي يوم بخاخا كي تنتي يوم بجي ميتورا كي بيني وري يوم كي اري بورچو كوامي سكمانن كوامي جن بيستونن كوامي جن ترمپاکه یا جنبی سبلکه یا نمی‌جن تشتی گیرده چنده بچو که همون بری خدا دانم ممجه براستانی پیدا دکرن لینا قولایتر به شونی که هر نممجه ممجه حتا جمعه خلکی می کوبانه هنکنه او بارا هر گرد نسر ملی خواه لفاتشتانه با خواه پیدا کرنه قولایی بی ری نزک بیه و جی کیف خوشیه براستانی یعنی باری خلک استفاده دبی چوناتن کم دبی خاصتن مازوت 17000 روپی انسدیه و کس نکن استحکامیل تبه که خلک می کوبانه قطعا که تینی نام شیفت گیرن یک دیشونه تینی تینی یعنی ما کنی سیفه داره تنسیق و هفریزی خوب هفرهانه محلاتی واره یک جوا محلاتنه جی الوکال حدیثه لسریا حلب ذبیه ماشالله یعنی بداعی که پر لجنب پیدا ده بیجی او جی باره خلکی هی سانتر و سفک تر کریه خودی و محلی وکالی حدیثا شخواه نتی ناس کنم محلا احمد و خبات نا خبات حضور مرمشتی خبات بخیراتی سرچاوی مراتی هلا و سهلا
1: روش باش مامشتا
0: روش باش
1: سکنا وارا
0: صحابه خودش ترازی بی ساعت و خوش
1: آتیجی خوش مامشتا بخیراتن
0: خیراتنا تجی امبریگون دکن تا و وام حلی خواه و وکری سری حلبه عنوانی وام بدقا بدن بری شهید یه نورگه
1: بری شهید لغه المستشفی نه دنیاره
0: حال مشفى الوطنی دنیاره مستشفی نه
1: لغه کازی حشکری تی ناش کرن
0: بری کازی حشکری که پیگی پی تی راسته الو داره نیوی خواه وکال حدیثه
1: نیوی خواه وکال حدیثه بنیوی خوابات احمد تی ناش کرن بعزو عزو ورطاقن
0: ها سراوی مجبوری جهنه اون سه ارتاغن
1: آره
0: ایوه و برای چه کار دکر خبات
1: والا ما مشتا برای امم جیبون محرکی کارک دکر پیشی کم
0: محر سیر برای امم جیبون
1: آره
0: ایوه
1: و من بش دست ما چود دست چاتو کرد اما تا کوبانی
0: اون جد کوبانی رو در کتن
1: مگم کارکیش کوبانی خوارا آوا بکن
0: لبه داری آره
1: ملدی خوارا
0: آره آره
1: دا عزم دچون راقی امم جی ری قطبو زوت ما الور اساس کر مگونج ملتی خواهر او بکن قولایی بکن
0: کنگا واسس کرد چه خواستی خوابیه و محلی و
1: سال نیوه که خوابی
0: سال نیوه که خوابی برای کمیج طبعا وی داره هبون لطیره ملت ناد کنم
1: تیره ملت ناد کنم
0: فویز وانا و شباب میدین و احمد میدین نوبیونج بکن بر ملت رو حق ناد کنم
1: والا نیوان گشتی نزوانم از اون ده محل کوبان دهانه مدخواست مازم به سبا ملتی مجلس تحکامی

0: او ناجي
1: هو
0: ريتر بي
1: اري والله محلج احمد فوتج بتشكي فوتي
0: عبدو
1: فواز عنده بك ما فواز كريم يبان خاجي الفدره نها اتشتي وانتنتين بدي اعزمه ببرسي اول ما جيت شكارت
0: والله ما حسندش خلين تشماتو بلوك ما عملي ما هون
1: ايوه يتشوك نرم ايكو في مهند موارساتك تشتي متكريداي متورو مكران فروشه بهنه كي نزيكي وي بيجي فهم بك يعني مكنيس بيان
0: زوت هم نفيسون دو مازن بون يعني
1: وان بونه حسن
0: بونه حسن
1: اري اري
0: ما بين نظام بون ما خاصور پرده کرن متور مرا مدروب دارد کاتن
1: ايوه بس
0: بي تمام كفالت دادن ملتی خواه
1: اري
0: اري اي رود متور اگه بي کن نا کفالت بي ام بيج سياسود 50 دولاری کتلا اگه بي
1: نا کفالت که چرا
0: ملتی مجگی عاملن مسافرات بن ای رو ته مثلا 350 دلاری داده که تن نه نو جحوه نو به
1: تو بیا
0: از ون نگیرم نو مشی
1: اون
0: کفاله داده
1: کفال اون چه بیدعی اون تین تینا چل باوه هی
0: چل خوزی جمعه هی از نو به جیبان کامل هی ای تکسیون گی مازوت بنزین ناشغل
1: ها اون بنزین ناشغل
0: ناشغل
1: تن مازوت هست شغل
0: تن مازوت
1: جیب حدیث و کفن و کفن گیش
0: که جمعه هفتش جمعه هی
1: میتور کامل
0: میتور کامل هی بخاخ هنه حساس هنه حامله هنه تابون هنه قابه حامله او تنه که حادث نو بی ممکن ها که عربا که حادث بی مثلا پیشی داره پیشی وگی موجوده جمعه
1: ایوه تشتانه تشتی طبعا با مهی منتین تین مثلا هر ممکنه بس که نالا داری حالی سرمده و حلب و شام ممکنی با اونا تل جمعه تننه
0: این نکردن کوونه بس کوونه که همه وجبینه
1: تشتی که با من متوفره ماکینه هی اون پارچی اونا تینه بس
0: ایوه
1: ایوه این ماکینه حدیثی
0: این حدیث مواوینه بلاسایتن کروزن سی ایمن دی ایمن
1: ایوه
0: تشتی کوونه دهانه
1: درد امد دفدعه یه دفدعه هنه تنه
0: یه دفدعه جهانه بس تشکی بهانه کیم تینش کوریا
1: ماکینه توره ارزان قطعه خواه توره بهانه بس خواه بنه
0: ماجد ماکینه بگویری
1: از اون گره هیدو میدی بها ببنه اره اره هیدو میدی بها ببنه خلکه خود دفت عراد کرد جبر کنه خطعی خواه ارزان بود نه خطعی خواه بها نه
0: اره والا نه یه دفت هم کیمتی بها ببنه
1: کیمتی لوما کیمایی گره با طلب سر پره
0: طلب سر پره برد کو میدن ملت یعنی کتی یا خیمه نکه واجی داخل
1: ده بشخور بنه
0: نمو که نه بفرش یاری سرکی
1: اره سرکی مشکله بس تا کرا سر مشکلی آره.
0: آره خرود.
1: آره. نه قطعی ایل باور کومانه ای کو پرت نفرتن چه قطعانه یه چی مکنات نفرت؟
0: ولی کرده دارن سیم دو دان و تن ای جیبان یعنی پر دارن.
1: ای جیبان.
0: موجود نباشه.
1: آره موجود نیرن در
0: راست. که خربته چیه که حساسم با خواهن.
1: ای کو پر ملت رانو خربته چیه که چنا با خواهو حساسو. و اوج نیو خواهی وی دبود نیو خواه قطعه چیه؟
0: قطعهشون. تمام موضوع تیغوی راند دو بگه سورته دو بگه زارته. حتی ممکنه عینی خود به موضوع دکه نری.
1: یکی
0: نه. یکی نه. خرابته چیه که؟
1: اره ممکنی میشه گویم نموضوع تی پیسه. ایران دوستی پرگل مشاهده. ممکنه یه خرابه. جایی که موضوع ایران دوستی ممکنه پر خرابه. قیمتش تا هزار هومنی هومنجیه.
0: لی هومنا.
1: بخاخ سکمان ایدنا گیهود بنا
0: گیهود بنا و عیاره ایجا و عیاره داره عیاره که نیتی منو تو موجود گیورد که در اختلاف تو به سوی تی مگنه تی گوی راندن تو بعد گیرد تشکی سورد که گشتو تو به نسباق زیتی راهی
1: اره اره
0: دنگی دنگی میتور تی گوی راندن
1: اره اره بیدا عوش که داره تیم تی
0: بیدا تجاره حرمه مثلا تجار تینا تیلوین هم مدکن از دارم مسجد کم میگی قوپنه
1: لکه دارید که بیگی؟
0: الحر داره حلب شقیف من بجی سر مده برای مجرق دوانی
1: اون دار نبا دارم
0: هره دارم حر داره تجار مجموع ماهی تلفین آمد که هم دون سر در حاضر دمن و چه دلی مخواست از بی رود کم
1: ایوه اماناش شکر تینن؟
0: شکور یا تینن نه کوری به ارانو کم
1: تا حسرم بیدعی کوری را که؟
0: کوری تانه
1: سینی تنه؟
0: نه سینی هم نوینه
1: سینی جا مستعمل جی
0: سینی نته
1: سینی گیه نته
0: نته سبلی خواه نته
1: اونه ناشغلن بس مستعمل شغلن
0: بس مستعمل
1: تشتگی نل جمعاتنه
0: نه
1: اون میتوران كامل رات كتنتين شغلة كتلان جيرات كان تشتاق دي
0: مبتورة كامل تنين مامشتا كمياتون تنين
1: كمياتون
0: وجور تنين ام كافالات
1: ون بخا فرد دكين لوني حاضر
0: نو ام تنين جام خوا مثلا كتلت خوزن ام كتلت نكي هي كامل حاضر كامل نكي مثلا هيد بيكو بخوخ تاوا كتلت مدا هيد بيكو سبل تاوا كتلت مدا
1: تيب تنها ميتورة خوا كامل اوني آتيه معنى خاطري طلبه يكي كتي ميتورة جهه بخيه
0: اون دو خوزه پاره ویر ناقده هم که مجبوره جیرا کتلا
1: این مایی چد کن؟
0: این مایی جی مثلا تی مثلا بی بخواه مسکین هم بخواه دنده تا کرب جی میکوبانی تین مثلا مرس کرگن دین همو کمیات جامعه هنه هم رو دن دنده وی کمیات هم
1: گی فرز دکن جام خواه؟
0: گی فرز کن جام سر ماسه داتینن هر نوعی که مثلا گی جه دانن
1: ایوه جوی کرنگی مکنیسی فهم دکنه قطعان بواره هنه
0: هنه هره جمع محاله هنده فردینه
1: اون چند کس تیاد شغال محاله؟
0: سه شخص تیاد شغال
1: بواره نیرم خود زور مور جهنه یاردم دکنه
0: اونو ایوه کرنینه
1: ایوه کرنینه
0: یک جواله داره غرید دگره تینه یک ای دیندار هم اشنده ده یاز میشت که یک جی بید نیرم مشرفه
1: اوی دیندار هم لازم اشتونی بی
0: یعنی تیر نیر کو تنه دیام قهوه گه واخون د ماشی چوک ملت می
1: فکرمو و ایهانی دیندار اختیار کری توری سرتا
0: نو نو
1: توری نرمه
0: اری ول
1: یک پران تو که اری دوی کو تو بس مندی وین هبنه هر و نگره بی پرا بی پرا نه
0: پر جورا اتنا و نگره جان وی تمام ملت می ویرا نقدی وی
1: اری
0: اری چوک سی سا دولار شو پی کی
1: اری
0: داتا نی وی مسح
1: احتمال اونجی گنانه و خواسته کسان دایه بره اون دارنش دران وی بیدایی تینی تین
0: اونی تیه خواستم
1: خواستم چه اره اره هنه کن نوها میتوره که ام بیجن ملت هنک بیجد بی بیدایی خلیجی جیه تشتیکی
0: همه خلیجی نوینن هنه
1: هنه نه
0: پر رجی تیز ویدو تعبانه هم نیز که محلی خوانه کن سعر خواه که امترته
1: ایوه
0: هیچ و مثال همه کوبانی هنه
1: پیزانن
0: مثال اعتیاد نهره مثلا امی دبی ویوانه می تو باش خوره بنیره یعنی گناد که بیستی مثال هم نه ولی مبران نگره واره بنیره تجیر فحص بکو با
1: اره حر کم
0: سال همرا شوره مگه تو دمیری خواهش جیر شوره بگه تمام ایرو بمیرک پی نزانه
1: پیرو
0: زبون هاته محاله
1: اما معلمی که بخوره تینه تی این کجیر می تو وکری تینه بخوره
0: ایوه ایوه
1: مکنیس بخوره تینه
0: نه تمام می تو مبر گرنه
1: ها دو چرو کد ورده نه مثلا من ماکنیس بخارانی ها تا جنبوه ماکنیس جمعه را قطعه نقام برو چو او قطعه پیرا مدرو در کد اون دست آود کن
0: هم ود گرنم ود گرن شونه یکی ندر نگی
1: لیکو دریان سر مشیو به
0: سی روز مشون که از روما ای ود گرن
1: که از روما به نه چه تشتی بیتر لوا ود گرن
0: تانه هم بیشن کتله مثلا سورد بن داره سر دماشه پشتی اینا که سوش ناکه خواه تیر نه سوش نه ایوی اندساد وی زران ناکه
1: کتله گیش که ودگر نه؟
0: کتله مثلا کن خرطی مک بیرا تحقیه یا کارک چه بو دبی مثلا میتوری واده پر مثلا که اوی ما سوش ایما دسو هم وی زران
1: مشاکلی وی رنگی دب چه رنگی نه؟ چه تو مشکلی و ملت؟
0: مشکلی ما اندوی که چو جا مثال اگو تمام حتی جا مثال اپی هر من بجه اپی هر سرنی تمام مشکلی ما جا مثال اکو خلاص به لازمه تو مشکلی خواه اینو جا من نمینی
1: قیلی که چو سرنی هات مشکل
0: نمینی پشتی اینو که ادوی مثلا وان میتوره اومانی بی ادوی نظم بیمه
1: نظم بیمه راست داره لجنی و هنه لجنی و
0: لجنو هنه مثلا جانم هم دعوت دکرم تو گواره مثلا و سویچه به مدگو تمام بینید خوازی
1: ایون دار نه لجنو
0: او دی تو مشکلت
1: نه اره تو مشکلت نه
0: هی تیر که اله بزور سویچه تا تیجی فر پیوسکی تهری انو چه حقی خواه داخلی شور خواه بکر از آنی حقی حقی مده ای خواهش ببا بزران آگه پیلا پر آگه
1: اره اره اره آنیه راست نه چو بگی کامنت آخم سبه سلاو و ریزداری هر کسی بریگان کمت شوپین یوسف شاهین روش باش آلمانی آسر چاوان آزاد کبان مشید شوپینه رمی روشانه روش باش بعد حلقه روشانه روش باش ماشالله گیه من عمر چلو تلی که مکنه داجوه مکنه من خربان آبال آلمان آنه
0: یه ما موزد یه ما شربان
1: موزد از دین تم و تم روش باش اجده آلمانی ها من بجوانی منیح منیح هم من بجه أغلى شيء بالبلد يعني يبيع هو اللي يبع. بارك عندك غلاوي كتير. أونيو زكري هو اللي بارك عندك غلاوي كتير أونيو زكري. بلي كان تشتي هوني كبري بها برتي فروتن جنوليكو. مكفولة كتشية.
0: والله غراضي ماكس كروزي تشكي بها يا.
1: بها يا نا.
0: و پیدا نویز
1: این ماکس کروزه این کروزه پیدا به
0: این کروزه قدای خواهی پرن بس مکنه نه هنه مثلا ور قد نوون پرن نین اغرادی خواه مفهوده
1: خباتون باشرتا نکن شخورش کوریا اونو ورن اینجور
0: باد خوازه ایک تلور بی
1: چکو وی هنتین تینجوه درش و کارد کندد نوا
0: اطام انوار گوی مومشتا بس ویره ایکون برای ویل ورن
1: اریلی
0: او حاوی سا حسوی بخواتی
1: حاوی هنتین تین فهذا رجل سرينو لي وبلاد كي
0: تي حلب شقيف مثلا ساكني رقم التجار هنا
1: تي دنير
0: او تجار كي دور نسا هر كاسك سن في اوت خوزه ورود كي
1: او جيت تشتكي ما فول دنا ولا هنا خلص ترى كل شيء مو بينما
0: او نو باز دو تقعد يوم
1: ايوه
0: شخور دنيري تا او يميتورون دنيري بوكي يوم او جي بيزون انا موبن
1: اي دكامنا نوف
0: ایوان دیزی فرن اگه نظامی هم بارد
1: کن حتی کن هو بون و هنگی ضرار نکر
0: ما پر ضرار کرد هموش بر نکاری من بون
1: ایوان
0: اما هاد نکو بانی تشغل دست ماتنم چه بکن چه نکن ما گو هم محلا که خواهیم این وکن که من باشی
1: و دی ماکینه پرن و پر خرابه دون
0: پر خرابه دون و دی محلا تانید کو بانی دونه
1: اره راست اره اون حرس محل نه هنده کنش کو بانی نقیم دکن یعنی ملتی کوم خلخانو حیره هین سرور دارنه مم جون درنه لینا
0: والله مامسته انا هم بخوخه مثلا 100 دلار دادن داره مم جل ورجی 100 ده او موجود دي شوید نه بوش داره
1: بوش داره اره
0: چوره کور خواب تختور اره نو
1: اره اره اره
0: هیچ خوزه اره بگره مصروف که او زونه
1: اسعار ما و مم جه فرق تنه
0: بینه ها سبله گام 100 دلار دادن داره لوره 115 ده پر جون ابور نه ساختن 215
1: نه ورگه اره اره الامید عمر عمر عالم مارکات سبحان الله اره لیکن و رحمه روش باش بتیجی سرچاوان حسین شکری احمد اصعد الله و صباح حکنش بتیجی سرچاوان ده بخیر و خوشی به صلاوی گرم جو آلمان حطانی کوبان جواره هنشته وش گروپه تو و میوانه تهیجاره احمد بکر روش باش ده بیم حرکی هندایی هنه
0: ای هندایی عادی هم ناشخ
1: ای کهربایی چوالا
0: کهربایی مطن دقیقا وانه اونین چار مهان جمع دریش کن بیتوری عادی قطعه خاگی هنه چهت کن
1: چهت کن راست کس نه کامل نابه
0: کس نه کامل نابه
1: ایوه
0: بکی نا سال نیوه گممه مدوری ملیون اک میتور فروتی
1: ماشالله ملیون اک میتور
0: اره یعنی جگور محل همزان چاز و چی یعنی روی کتلاک ده دو سه دارن
1: اله ادارن ده افرم بس اما وای هانه ای عادی نوینن اون
0: ای عادی هم نوینن
1: کیم داره؟
0: کس خوازه هم جیر توسوه تینن
1: توسوه هنه تینن
0: ایوه تشن هنه عراقی مثلا سوری تنن هم جیر تینن دوره که فشان گافتن که بنده سخفین ای حدیث هاون
1: اره اره
0: مثلا فشان سرده هاتن
1: اره اره
0: تن نبون ور مجیر کردستان واسان داد
1: ها تا خالا کردستان اکر تب بیده عد قبی سیمال کرشته؟
0: اره دوره که من رق اردوانی ارتاقی که میل بر بو مدور دوانی تاف
1: بس مصادر گیه اکن گیش کوردینا
0: گیش کوردوته حسب قوپیانا دو بر لاتقی روته عراقی روته
1: نها چه دوراته حالی کرسانه؟
0: نها همور مساکن آنده گید لاتقی روته
1: قولای تر بیره و بونه
0: هره نیزک تر
1: اما گمرگا با های بدونه؟
0: والا گمرگا این با بود بس مطشک نلوان دین سهره برین
1: اره اره اصحاره برین عمر عزیز جمع علی روش باش بود تجید به موضوع سیارات به بوش برده ایتر اما نستان تگرسونه شوری بکنده موکن هم بود تشتی خدمی نو ملت را مهم با یکی که درکتور را خواه موکنه پیر موتور علی خستی هم تش تجیر نه مهمه غیر کمیتور را که خواه پاکنی واره بسرده و موکنه خواه بریخ خواه که و بوی او بوش برناده بوی بوش برده تنه
0: آره که نو میتوری خوالی خیلی
1: مجبور آوره سوال بوش بردی آره فریزالی که میتورات مکنات نگیتن خرابه قیه قطعه پیگره اگن که تهره بکره فرزابی زانوی اسعاره چنه قطعه هنه تنه مکلونه مکلون و معلوماش تارم همه اما وا بنكونه بوش برده ام ورنا ايتجا دبي شتاء على الابو اري ورا ملت ربي جبر تختون وفحمان ومازوت پیدا بكن تختون با امين تنو مجورين هو الحمد لله انا جوي خوشه كك عمر او برسكريك كدينه او مصوبي بوجي غرك به من زيتي شوتي تكني شوي محلوله بازرگان خلی روش باش بود توش بود میوانه تیهی جاستر چوان باوی آمر روش باش بود تجی ما مست فرحان حج ایسا باوی جوان سلاو و ریزداری من این ویس پیش و روی کر والله لی پرسین سلاو و ریزداری مت شوپی نیست حد خوش عبدالقادر روش باش بود تجی روان کوبانی سبات بخیر و فیدان کوبانی روش باش بود تا آبو فرزاد بیجه مجار از وستان و سوتمنی ادبی دیزل جوه گرانتره دوی فکارن مروفان ود بیجن بی اره دوی موضوعی امتن سروه داره هنی هی موضوعی موضوعی حطنا تشتکی ند دسمه تنم سرچه بکن براسنی هجای تبینین و موضوعی موضوعی ها جملات را مهم هم بزانن جمعیان را مهم هم که ملت سوبان دوی نزوستان هکه دو بیجه دجوار لپیشمه هی املت حتن ها ریبری خسر وقت که مای هفتان دو مازوت 380 خلق کرو پیدا کرو بو مازوت تدفی ایسو بیا مای پرندک ملسس لتر خا کرو کی یعنی خاطر کی اما کرو یعنی این حتن ها تشتفتن حتن ها دولت سوری جبو مواطن خا و مسئله مازوت ایسو بیان ت دست پیش خری نشانه کرنا و ت ندی دست گلاوی چبکی چنکه حتنا ملت نزانه که چه بیه ملت حال خدا حیریه براستن یعنی گوندی عربان تپو کن چهت کنه و یک پز مزی خودید کن ایما خودی دارن ها داری خود چنا کنه متو موران قرشی خودت نسر هفه کدنشو بلکی صوبی دارن دینن به 17,000 روپی انسکوات دواری خبر صوبی گرم بکی و پر زحمته یعنی گیمه قانجا خود بطنو بپیچی یعنی اکام نوی چه به تشتی که ند دست ماتن نکم سر چه کن یعنی کسی هم تلفن هم تلفن رو برید کن دو بی حطنا سعری کومنم سعری خلکی سوری گشکی یعنی چهار نصف ما چه به خلکی کومن جوار با بید بی یعنی قیدول با دولت و چهار با ما بو ما پیدا دکر تکانو بپرسی ها ادارت محروقات کومن دو بی حطنا شج مرج ناطی یعنی کن ملت را چه بیجنه مسئله مرکزی مسئله دست دولت سوری ده ایدنا اره یعنی که سد زینب و ای سویده چطوبه که و صحر چطوبه که کونجی ورگه بلی هر وحا رزگار کردش روش باش بوده سرچاوان فیدان کومن جاگدی روش باش بوجی محمود رمو سبات بخیر جبوته وش بمیوانه تو حموشو پینر انواد به تانی دبی یعنی مج فرهاد را گوتی فرهاد الحبیب دبی بس کوت نانی درنغلی چی بکید بی دبی هم به درد قورن هم به درد دبینن هم پی دیشن دبی یعنی دست منو کوه من دبیر نانی درنغلی نلی کنجی کریه راسته محمود حسن برازی روز باج بود تاثر چاوان و هم محمود حسن برازی بجه روز باز صلاح بود و بو میوان انتهجا آر تا کوبانی بویه دنگ دل کوبانی لهندر و درواوی سر چاوان از کیف خوشم و شهادتی و صلاح و رزاریش بوه مظلوم چلو روز باج بود تاثر چاوان و باراس اهلا و سهلا ابو رینا سیدی اسعد الله و صباحکم و جگشکارا به طیبتیش خودی ماکنان را صلاح اینگرم محمود حسن برازی هیدو بعربی دبی اصلا دبی افتر شی لی راد و آرتا کومان بی دبی گاوی کتی دور سیاست بی و نزی که یه همو غم خلکه بی دشتی خدمی ایلی و همو ملت غم خانها
0: مازوت
1: هم آرامی ها بی شرط نبی آرامی ها بی یعنی خلاص زانه بی
0: تحجیت نبی
1: کاشروژه که آرام لپیش بی هی یعنی زانه هیرو خار زانه کسی بای چه بخواه یعنی زانه پیلان سازی خواه صبح چیه ویجی زانه به برای هم تم دعرفات دو بس هم مزارو صبح عیده پیشتی عیدی چی من زانه بو دبی کمری زانه پیشتی عیدی جی چیه ملت نها وی مراق دکه یعنی و تشتی خزمت گزاری نهاره والله اشرا به حاج من عیسا عداد دبی بخواه دولت سوری سروگ سوری بخواه پیدیوی وان با حالی کاری یک برمیلک مازوش بوان ش قصری بیرو بر ملت مازاد بی پیدا بکه دبی یعنی کشتو مازادش بی ملتی سوری گیشکی رو پیدا بکه اونا لخو مسئله مازاد جزام مازاد همه هانه دست ریوه برای خواستان ناکت دست دولته مازاد دفروشت همه جی دبی هانه مستورده وی حفده و نیوان لی آم مکانی آم محلی کانی آم محلی و از قهور هندم حتنا از فهم نکن مازاد یه ازی کنم مستوره 7500 لیره سوری یعنی لی مازاد محلی مازاد نوان راح که مازاد همه لی
0: اندر بیراد
1: همه جا عرصا ارزان به نهی ارزان تنه دو دست صف بلی کرن وگوی 11 و نیوان وگوی 15 نه اوجی نهاتنا خدا نکه ورنجی که ورنج وی نوی دی کرن بسعری 17 و نیوان مدنه و هی غش شه ببه سامر علوجی روز باش بود موضوع تدفیه بسیط بس ازفی عقل افکر و نفذ بدنند یعنی یکی دوی هشه خواهم بفکره یعنی کانه وی موضوعی چهار سر بکه موضوع تقیه خوشتو گرم بکه قبل که هنک بدایل جمعی هنه نیاز کومن روز باش و احمد حبش شهر وها عبدالسلام خلیل صبح بخیر جیب مدیر منطقه کوبانی عن رادیو اری والله مرگ دوی از آمده ما از آورم بس اوجد بيجي تشتكي اظهر من ناج بلاتر بيجي بيم تشي انجاز كري يعني ابيم تشكري يعني كو ابيجي عمل صار كار دك نجي هنا كي با خلكي نجي كي خوشيه ولا سوزون بدينا تشتاك ابي مران نفس كرب بيكون واطب برتشو ب حق كرب جيفي ملاتيرا اما تشي بيجي اوجد بيجي يعني حطنا امن القري اوستيك وخط خازي امن كنت تشتكي بيضا بك يعني دولتك بيتشارها هی یعنی اد بیام سر کار دکنه یعنی ف آمده کوارجی یعنی نظام امرو که بینه مرک آمده اد بی از وارم بله امنها وارنا سر مثلا ماکینان و موتوران مثلا هاج مرا آمهم جمجار مرا آمهم نها وای تشتی که موتوری هانه هری خرابت بن ایکی جا ماکینان البابا پر سرفت بداره
0: اسم
1: پرکولو با ویسی میبشه. دوی زود تقلید بند. تجمیه بیسته؟ سفکن.
0: کروز جوار کنه اونو.
1: کروز دوی گران عرده دگره نیخواه
0: کنه. تمام.
1: نیخواه کنه.
0: گران عرده دگره سرعت داره ویرو زب نومه.
1: ایوه. تقلیبونی کروزه جا عکسی ویه.
0: تمام گرانه. ویجا پیلی که دوی تقلید که عکتی نیرید شه تقلید دیخواه.
1: روزه فعلا کت فدید کل حد باوجی تمام
0: کرد. پس همو کپلیت که داره دسید.
1: دخواه بتر آن.
0: دسید ساق نه دسید یا نیت گیش کن. ریم اج شبابن.
1: ریم اج شبابن. اری ریم او کو عیم اج شبابن سه تغلب دن نمران. مکنی کو پر تغلب من چنا خبرت گری.
0: و الله سیم کروز. هر نیت
1: سیم. کروز سرعت سیم چی سفکی.
0: هر سریت هم قابیان سخفیان گیدن نام. تغلب نه که سواج بکنه
1: پارچه کامل باو هنه خس
0: هر یو جهانه سخفی جور هنه قوپی هنه باگو جهانه هر تشتیوان هنه
1: یک کته تشتکی که علاقی و ترافیک را هبه یعنی جهتی که امیل را هبه اون تشتکی بفروشه الا موافقی وان هبه هه
0: نو برگو نه نجامه تمو دو نجامه همه سواج هن موافقی خواجبار دبه
1: با سویج دبه
0: با سویج دبه داره موافقی خوال استویش یهودی که جمع رور پس وقت قوپیان با گوشان جمعه بی تاوی خوال جمعه تنی برای کادی خوال ورد قید نیفتی جمعه
1: ما که ما آشتا فهم کری سی ایم گوات صفه کرد بی یعنی پس کری که سی ایم آنجو با یعنی بس قطعه خوی ارزان
0: آره قطعه خوی ارزان متوفرن
1: پر
0: پر
1: لو ما سی ایم با هابونه
0: رونه 13-14
1: لعمه قطعه خوش بیرا چرا مکنه به هاتون قطعه خواه ارزان دبن و فهمت
0: والله والله نزون
1: نها مثلا دفتا ارزان بو قطعه بو بو سیم بو بو قطعه ارزان بو بشوار بنه
0: موجود بنه نو موجود بو بو چکو چکیم بو برای مثلا مکنه چه دبون پردگریان
1: پردگریان پر حال ساند کن
0: پردگریان
1: موجود نگری حال سنو بن
0: پردگریان مثلا نو ساکنان سبل تساکنان بخوا خارینان بنه ملت گی ساکنان دی یک مشوری خانه ای درور بیت اما دوی موجود بس شو بیان یه واتی سر مکنو نجی ام که نو ویخی نهان ام پیدیشن
1: هره اونا
0: ام که سفرا گهر نمم جی ام حسای موجود دید
1: هره والا فا اجی جملت مهیوید کم کسی هانه که تعزی خل گندان دور یک نوت تعزی وای خسوری آف کنن لومن نابن یعنی عطبیل ملت مکن
2: پردی تازه که بهیل رود که بیرون هوا لیکی ما یعنی دیو خدا شو رحمت رحمه خدا لیب یعنی والله مرا مادی پر زحمت هری 25 دلار گرگن به هری تعزیه واری
0: 25 دلار تقریبا 20 لیتر
2: هری که هری تعزیه واری مشکلی یعنی تعزی ماشی خوش هری یعنی اینو ملت لومال ملت نابن ولی ممکنه حرکی ممکنه خواب تو راست کوبا نیاد نریم کیم بی
0: کیم بو موجود با هاو لوم
2: تو آن آره داری کسی نو خریب نی پیش تو داری کسی تمام پیتا کسی نه پیش تا کسی
0: ممکنه گی سکی نه
2: ممکنه گی سکی نه فعلا حرکه پر کیم بیه
0: هره نه حرک نی تشاه نو به تسلیح تنه
2: تسلیح جی تنه قطعا جی نورن به موضوع ته هیده که تشتی خواهی جو بیه بیه
0: ملک
2: ملگی ممکنه صرف کری پر خودی ممکنه نو خود شنبران دکنه موتور شنبر
0: جای شحن هاتونه مومست
2: اری والا ای بی او ممکنه او ناتونه ممکنه شحن
0: والا تسه کو بنده دخون نه
2: نا
0: ممکنه شحنه
2: سرکربه
0: سرکربوی
2: تکسی نه
0: تکسی نه جیبن
2: معلومات تسر هنه چند ساعتان داره اشتو داره سری خوش تو اینه
0: والا مومسا قول 50 کیلومتر که مثلا 100 کیلو ایجا تقلا معاوید که بنزین. تقلا بنزینید که
2: وانا حسن بنزین ته
0: بنزینش ته والا اونزا فکریم سرطنه بس اقامی شحنه بنزین عجب موضوع تن
2: ایوا ده سر هر دانت شغاله
0: سر هر دانت شغاله
2: 50 کیلومتر خوش
0: 50 سادت شکونی
2: بخواه خواه سر بطاری خواه شحنده که عجب ده مول فشید که کربه شحنده
0: که ایقی جوز خواه
2: ایوا
0: اوش بینیم مرسری
2: رو که از که سر و مدعا کم همه والا ممکنی سر یعنیش کیسه خواده خواده که سر روی
0: اما ممشتا واجی وقتا که خواهی سه سال چهار سال و بطور نو دمرن
2: دوی بطاری خواهی لیسیومن
0: مانی بیستی مالا دمره نمره
2: اره لی کفالت خواهی قیه که دانه نو نه سلحی وی وی کربی قطعی خواه بواتنه
0: اما اونش بینه
2: نه وانا بینه اره
0: اره که نو شغل
2: بسر نه اره سر شهنه کبانه دانه
0: ددنا سنه دخونن
2: ايوه كنو پربن
0: پربن ما اونج بينا
2: من مجو قطعي اونج بينا والله
0: بوكيو جو حوت سي بكنا طوبونن چرونا بينا غير
2: خرابه عزيزو كو خرابه
0: يا حطوت سي سود ني خرابه
2: اري والله هو خرابه بجن راست ام ورنا سيرفر مساله كو ميت كتله هنا عند فروشن وميتور كامله يا والبني بيجي قف قدني هوا احمد قال كر تشه
0: مثلا
2: بده تشه
0: او بلوك جيره
2: ها بلوك بلوك ام بلوك تشه
0: ما مست ام بيجي نو ميتور يدف داون تشكي جرون زحمات
2: لي اري انكم ميتور يجيب كرم
0: بنت انا يا جي تي تدوي دف داون مي انكم صور ميتور حيصير 50 دولار كونو صار ما حيصير ما قام صار حيصير بحسب
2: اري اري ما الفيرا فكر
0: مثلا سيمون ميتور سيمون بنا كولوسي ای دفتر علی سوارد بود اوج دماشه ارزان تر او بلوکی جیرته
2: یعنی سیمل دفتر علی سوارد کیه دفتر علی سیمل سوارد
0: سیمل دفتر علی سوارد
2: ها ارزان تره
0: ایو
2: ها و حالا که ای بنه
0: کولاس ای دفتر اتشار نبی مثلا بلوکی سیمل کولیس لی سوارد کی او فارتره کت لیوی 5 دلاره و سر تا 6 دلار ساکنه تابعی مثال و زیت و اینا 6 دلار
2: ايه اري بس عندي كي رنده يعني
0: ناجحن
2: اه او بنيا و بلوكه چو چيه قمس بيستونن چيه
0: كرنگ كومته بس تن كولوس رو ده
2: كولوس كرو بو بخو مخو گيشكي رو نشكت نه
0: بره رو كه نمونه تمام دي كتله
2: كتله اري و بلوك جي در كتي نو بلوك كتله مي تور كامل
0: ايو نو ويرونه موفيوت موفي جي اورا كي اري كتله سور كه 10500 دولار مارو ويرو گوت مگو مثلا بینی وی عادی ببه من سوار که مثلا کولاش خواه جیار چکر نصر دست ها نظامی بو
2: نظامی بو
0: کدلی خواه 1350 دولار
2: میتور کامل جی؟
0: میتور جیار کامل 4000 دولار
2: لی بلوک باب چی دا؟
0: ما بلوکی عادی دا 1350
2: فرقه که پره
0: ما لی وفر
2: پر وفر کر هره والا اما نه مسئله استوب ما استوب آنجی تشتی هانه آنجی یکی سوارات ماکین آنجی پیدا دونه چه با؟
0: جمعه تنه ای اروپی هنه هم بی چره پاشین ها ای باگاج هنن ای پیشین ها چره اندر سخفی هن مسکان ها تشتی هور قفل قوپی هنن کونتاک هن ونقي حوزر أنا.
2: تنا ومحل وهل مستودع وجه؟
0: نعم محل جي مستودع جي.
2: مستودع جي حسن دبي هبه. صحاك ما زم كروي.
0: تستيقرون أم دقني شورجمون مثلا شورجمون أنا كيمن. إي ديمون صبر حابتين.
2: آه تقال ديمي كذبش ديمون بيتر إي پر شورجمون يكو خربات بن إي ديمون تشكوره؟
0: آره شورجمون يخوي جو صفر حابتين ونو تشكيمن أم ونو بات سيرن.
2: وشين كيف كيدنا؟
0: مثلا دوسته مثلا
2: ای دوست
0: پیدا نوبن
2: پیدا نوبن
0: ام دو تینا ولی خو 5 دلار مم جته فرودم 4 دلار دادن
2: نو والا شورجیمانی دیمه و خوشه و مثلا اسعار شتون اسعار و
0: اسعار اندی پرسک
2: ی مکه که سم حل کوونه هنه نه
0: برو پرسک
2: یعنی توحید توحید الاسعار ما بین و حرس محلون د تنسیق دورتی واده سعر بگی کنه حکس گوش تو
0: درو پرسکن
2: پرسکن
0: پرسکن کور ارجانتر آورده بند
2: تخیل من یه حرس محل نوده هونه نو مثلا تشه که 50 دلاری هم بیشن ترمبا که 50 دلاری یا 5 دلار فرد کن مالی محله حتی محله
0: نه ولی پر جارا مثلا تیه که کتله بگیره دوی کتله مرو که هم دوی هم رونوک دوی چار رونوکن هم دوی نابه مثلا هم میتوری در رو کن دینم ویده شغالی بی محلی از رونه وغرادی خواهم ملتم دمیری محمل
2: نو وان نقطه پر مهمه تلفن که هم میگن و مثلا محل کرونا وی دکان نوی اروپی ام وی تلفن بگن الو
3: الو من بشتاشتر
2: صباح النو سرچاوان اهلا وسهلا كك عزيز ابو عزيز
3: شدوين الحات الله بقوه ديان شكر بقوه موضوع مكنات بوش برده تكنوي
2: بوش تو برده
3: مكنات
2: تنظار
3: دولا ممکنه ناز کی
2: بده؟
3: اه مثلا ممکنه دین رضا کو خودی قطان بخوای جنته.
2: الجمال.
3: و ممکنن بر بر بر خیر امد زین دنگی بده فر هر ملت و بگو ابرنشتی.
2: آره.
3: قطع دفرشه.
2: آره.
3: و ممکنن ولن کوری کو اصلا اون کراسی ویر کریزه ببینن.
2: ها.
3: اون تب خاله نکن. که اون کراسی سی دی ام ببینن. که معدنی خواهی چیه؟ پانی خواهی چه خواسته؟ پانی ایوی ریکوریزه چه خواسته؟ یعنی پشت خواهی چند ساده ماری پانه دنگی مداری خودی قطع خواهی
2: تدبیسیه نه؟
3: اصلا مخواهی نو کنی یعنی و یک دویجه دینا خواهی
2: لیکی
3: اگه موته ممکنه خواهی نو بیه عیبه بود نه نو خواهی پین سرا بره مرسل من بره تاگو
2: آره
3: یعنی ما کنن که دارم 15,000 دلار ذکرنه 20,000 دلار ذکرنه و ایچ ها که 5 سال برم تارو برم ما کنن نکرن دار نخواب چی رو اینا بودم کنن و او که قرش خواب بش بشه و تا دارم و ایچ ها خواب
2: ها برم ما کنن نکرن دار بچاندانا ما که خواب دارم
3: کنن و ایچ ها خواب لگوی نداری خواب بودم کرنا وی سر پیده جی بوی بوی بودم از صبح دارن
2: پیگی لا صبح برده لی خواب چکن خواب چکن قیل نوستا گره که خواب
3: کن یا ما مسته استر ماکینه دنگی من داری ته داری میوانی ته جی ماکینه سره که دولت که دکوه حربان حرکه جی نامینه مانا کی شغل خواب جمع شام و حسکه و لقوامش لیو داره هانه یعنی شغله که کی کده داره یه به دهندری باباجیر دارم شرط هم ممکنه که 20,000 دلار سوار به یعنی پس گره تک بسه مانا هم قبل خواندن شعبی می اروپا مثلا نه وزیری خواه خواه پس گره تکه
2: هره راست
3: با اون که در ماکنه زن زمان خواه هبو یعنی شغل هبو وقتا که دچونه دیگری که دچونه شام دچونه خامشی دچونه حسه که با چون وقت داتن با توز بون زیراحت بون دور بون مشروع بون چطه بونی بون تجارت بون اولیده بون پیواز چون وقت داتن یعنی تناتنه خورده که چیه ماکنه کری و بره جید و گابدی سر حاضر کن مجبور است شده بهنه که خواهده بکن تدریر داره جی بگه ویرکروز دکره ویرکروز بخواد تاب هف کت بس پیره دکی جاره برای جی ماکینه ناجو تنه آر گرانه پول بین سوار دوی تنه نه ای که برای نه کار خوابه تدیری خواد جدا تقلاده که نه کشد سوژی سوژی مکنه ایریان سوژی مکنه ای کورتان
2: سوژی شفیران جیه
3: نزان باجو نزان نزان باجو ماكينه برقاتي
2: بيلت كان راست
3: و عمري بميتور خوجي كنن يعني دنجي مداري امريكا جي برت كي بيورغي انا ورغي شكو معذاني خو اتواني عرضه ابي جد درخنا قميص جد درخنا بوزي باش كي لي غوي ويك شو ني بيستون باش كي
2: ايوه
3: يعني وام متر ممكن حديث جشكي ولا بس مع ذي وان زانب ومخال النوكن وان بره وان يعني القناة ما بخب بوشة يعني حيفة جفا ممكن جشكي أو تذكر الدفع ذكر دفع متر خاطش كي الدفعين نبو سابي خوي قروينا ورندا يعني دامش تبه
2: جالك سباس أبو عزيز عطا تخش عبد السلام خليس باتجوخي سرچوان هروا عمر عزيز جمعالي بمروبونها سرچوان آزاد كوباني مشي سؤال مهم للحلقة دي وليديتي إذا دفتا انظر مرش طبعا كم سدوي استعلي مرش دفتا عيب چيه
0: بس مرش دولار بس دولار
2: بولو مرش نبوها مرش خواتاني نبوها او و نجيب حمي نجيب حمي سباطه بخير سرچوان بلال كوباني سباطه نجيب خير سرچوان جبتو ميوانته محمد حسن برزيد بي برستيد بي جدي ميوان خوب پرسد بي قطة تبديل ماكنا اي آلمان جي استفاده جينا بي نونن بي الوه داره پرنوجي لتن اي كور ارزانتن لوم موتين
0: والا ما مستا ام بيز ماكنا اي كور پرن لوم
2: ما بس اي كور جمعنا
0: ايو
2: ماكنا كا مرسيدس نا آلماني با وطنا
0: تن
2: ايو پرتی کدی پرس کردو گو ای مازدا مازدا ای مازدا چرا تنهش بر یوانی لوما
0: نه ماینا بحث ای عادی کرد مازلا عادی تین
2: اره مازلا عادی تین
0: قطعی خواه کیمن
2: کیمن کیمن اره والا احمد حسین مسلم جدی به تلقایی بخوا شحن ده بیدی او مکنی هانا کاربایی بخوا شحن ده که یعنی محمد حسن برازی ده بید دمان پین سالن شرکی هانا کچید کدی بید زمانه تو خب 5 سال رایا شرکت مصنع مزدم چالوش دی بچه ماکینه سرعت شحن دی 500 کیلومتر دارن ل آلمانیا 500 کیلومتر رایا ورسه هری والا اش موضوع تی خلاص به قوی کروی تن موضوع فت زیت میتی خوش خدی بل که عادی زیت خاک الله بنه
0: نه مو بی زیت نو
2: بی زیت نو به تن موضوع تی وافر دکه صیفر اموجی آب عمر روش باش بوده خود کوبانی و گیشکان به پارزه محمود علو ملس روز باش بوده سر چاوان محمود حسن برزید بی علی خان جم خلا حسبون و سی نتنه به ایش باری حسب بودن این ها رو برا چه خواستی حسب بی باوانه
0: رجا ایم جو با
2: ایم بی با ری والله فلا وقتا که ما باقا حسب دیدیت ما سیپه دیدیت تننه نرم تننه انتر زیتو جی روش باش بوتا سلام و رزداریش بو گشکه علا و سلام تقال اوه قطعی هانه محلی کرد یعنی های ماکین ها مخربه بو
0: اتحاد جمع
2: از هاد نباتا موتور خواه کفن داتا یک خواه نبرچو تو با قطعی میجی به نیوی اروپی دفروشی لیم نیوی حلنجه دفروشی
0: نه نیوی حلنجه نه نیوی محله ممجده تا هاد جمع تدوی با کتلی مراگ برسام صفق بی
2: اره تمام
0: اوه قطعی دا مراکر مدونی هولیوک
2: تمام تمام
0: حتی از بیشم مثلا این ما مشتانه مدونی هولیوک
2: اره
0: محلی نه
2: محلی
0: در جبین اگواری اونجا جی رسوم بخو
2: هنک نونی عشق تم هبی جی رسوم بخو
0: سوم بخوم از بی و والله ای ما مشتانه از مرا گوب بفروشه من استقاط نامنی
2: نامنی راست
0: ما بینی منو که در جبین آنا
2: شخوا مشکله با
0: بس تانه گواد قطعی اروپی جامن مثلا موضوع تی اروپی تیدو هم بیشن
2: زیتی اروپی این تیدو
0: لی زیتی اروپی تیدو
2: اره بکن برای مر اروپی برایه میجی رح کشانده یه
0: تو سر شغلی مثلا سوال اگه شاش مانن دم مان
2: اره والا
0: سر شغلی اجوار با قطعی تا ملاتم اروپی نام گونه
2: لکه فو چپ که قطعی خود اهیم
0: قطعی وی
2: میتو رو خدا مثلا مرش مینا شبابه لیه چپ که
0: دینا مول مثلا تو مگنی خانوف جی ما که اله خرابه بی
2: تی تکرار سوار که
0: قرار دی خواهد که تلی سوار که تا مثلا زانی
2: چمان اخیت خواهدم سر مستفق ببی سفق میتور 800 دولار هست خواهدم همه موتور میشه هنه که هر سر مستفق ببی
0: تان افا تی سر مثال هم مثلا مثال احراد کن مثلا ملت را بیجه چیتری می
2: ایوه
0: مثلا تا میتور خواهدم اینجا مثلا او جیر شهر حبی که نبینی من
2: اره اره
0: که جا قرار دی مگی تولوی چه بی
2: تولوی چه بی
0: سقاط نامنی
2: بله وکدی معاناتی وچنه یعنی مشکلی وچنه
0: تش تاکت نه مومشت ام حتا هانا زونی ملتی خور
2: ایوه
0: مصویرن
2: مصویرن
0: تش تک دبه نمشه اند وی وگرن ام حاضر تش تا جا متن نبه ام کنجر اول کور من بینن
2: تامین بکجرا
0: وان دی بپرس مثلا رحبوت تن جامد ون تن سعران پرس کن رود کن جور ام دی بپرس سار مده من مجه
2: ملا طبعا نورد بهش خوره
0: پرس نورد به نو مثلا دن ما رحباتو ده میتورن پیر میتورن نو این فوتری مل جاموان
2: ایوه
0: میتورا وید غینن سادی سادا درو فوتری مته بعدی بیسر یوم
2: تجربات کن اینگو
0: نا تجربات کن مثلا باره برنا ام بین هیرنا سادی سادا تین مثلا پاری خود دن
2: اون بدین دادن نوار مثلا یک
0: میتورا مثلا مصالح تین ام طریقی ویرو دن هی ام نوش
2: طریقی مصالح راست چطر ایوه
0: مصالح
2: كم مصالح مكنيس ببي كافير مددن
0: ماني
2: التنسيق يواد مكنيس صنره يعني حركة سيزبوني
0: خاطئة مصالح زبوني وي فيرا هوتي مصالح بي تعرف المدى عند بي قادر روكي
2: قادر هو بوش
0: يسوانك دوستي بي تنى عند بي هارا ساري ماهية تنى حاطوتي
2: دبي عانتر زيتو دبي جيب أوروبا بس لأوروبا باماكو مكنا خرابات بان محرك يخوا خرابات بي مكنا تفروشي محرك تستعمل
0: اي والله جويدو تي مثلا هي ساكني محرك ساكني هي مثلا حوضس كريم توري وي قد كنا
2: يونجي برما شوية
0: برما شوية او
2: خواهي برما شوية او سار عداد اخو الموكنون دكان بي موكنون كو كي بكرنا دي چو قسمة شوية
0: تعمل ورق خرابات بي چد كن مثلا دراي بي ويانا دور ساكنين شركاتو شركات مثلا مديل حديث داكات ساكنين وي قد كن دشينا
2: راستا
0: موون ورنامو
2: أري لكومان ممكن تستحدم البال وادري تستحزز ونوبن
0: ممكنو جام ذكرن بيسولو جام مدريسكي
2: شد بيجي لو أري لو سي إنسان سر هود بمكنسي أي أسباستكم سر كرتنش برد خازم
0: صحيح خادش برد
2: خاد رسخة كي زيادة بشني إن شاء الله
0: إن شاء الله ملاد خارج تقصير نوكن
2: ساعته وخوش
0: أري شد أخني ملاد جي أم حوزرن ملاد يخارن
2: أري ساعته وجيون خوش من تقصير نوكن راستني قال لك سباش بوا يعني سوری ملت استفاده دنی شوی بری خواهم من جایگاه و من صفحه اگه خود که اون لفره نیزه کن
0: درد اون شتو حس کنم بار
2: عفرم جوار ساعت و خوش
0: ام شخارت کن نج ملت
2: بالضبط ام شخارت کن اسپاس تکم و هر کسی کم شوپاند حتی به کلیکی جی هر کسی کامنت شاندن نامه شاندن پرسی خواه کرن جبو وجی ساعت خوش ببینند خیر و خوشی ده هر شاد و بختوار من تا خلکه کدن

جوی بایه هینو گهداری ما و وی عزمان که باعور دا گرتی و گرتیه دا ما و خوش با و بخیر هاتن خلکانوش برنامه یا رادیو زین امی ساعتا که لگل هف دوبن از دارین علی دبوره بم.

دوباره سلاف لوبن گهداری ما تابد وان روزن دست به کج ماه جوت مهی یانجی اکتبر و کنتن اسکرین اکتبر الوردی اکتبر آبم بیکو ماه هشیاریه یه تگشت نیه ج آون خوشیا پیس آون خوشیا گران کو تحله ام نخواز نابی ویجی بیجن به سرطان ثدی هلبت اجا ماه جوت مهی ماه هشیاریه یه ماه رنگینه زیرینه پلینزر ادیل عرداد وشن به نکه هنکته هر ایروپاییس خیر کج هاتی دوان چند روزانده ماه کی راست تیجی که خوزا هیدی هیدی اما دهید که کتک بخوا که کور و دو دریج سه چار مه تمام دکه و هر در برنگ اوینه جی دخمله هفی دارم او مه بذ مها که ام حموت دبتن درستر بن شاد بن سرکفتن بن و آکوب دلی مه بجی خودی بده مه

جانكو ايرو فستانو خفتانو كمبرو كوفي غريب ده در باس بو يگه داريما هاوين ايدي چو خاطر خوستي پايز خورا گهان دي زوستان هيدي هيدي ايدي خود خشكينه دي زحفه بربروجين ما و ايجا ايرو جي عزماني عامودي هر داگرتي با عوران و طاب جي دركتي لي جار جانال پشت وان عوران جي تيوه شارتن ايجا هر ببارانا دست بكي گلك تفاصيل و زراوه جيانا مجي هاتنا گوهرتن روجين داوينم حاضرية داويني زوستانينه ايجا دخلك ایرو دمی قالا گلک مجاران بکن جوه دست بکمی بری خوبدن باجاری قامش لو لگل خانمه که دست رنگین کو حمو تشیی حاضر کرنا زفتان جمونه و مطفخی حاضر دکه قالا گلک دشتان کری سالین دو درج وی کاری کری گلک شیرتن خوش دید نافده هی پاش جی می بری خوبدن ریان نجبر کودم ما باران تی دوری وان دران گلک حادث و قضا چید من تایبت دبارانا دست بکی و گلک سیاره لسر وان عردان دشمت دزحلقه و کنابج ایجا شیرت و چبه امی بری خوبدن صناع قامش لو بهتر می بزانبن حاضری دوی کوچه بکو امی زوستان بسلامتی در باس بکن و هرم قالا ریان دکنجی امی بحثا چیروکا خور تکی بکن جی دربیسیه لچل ولات جیهان گریای هری داوی و گریای دربیسیه چپه را چه بویه و چما بریارده که وگر جیه خاکا باو کالان پشتی که گره که پازده سالان دوام کریب مره بمینن خلکا ایرو دگلکی خوش به.

هر ساعت و هر گاوان چاوه مل بندادی تنا تیه دوان روژن پایز استران دبیجه ایجا گودار مروژن خوشن دست دلدار و اویندار دایو که خوش که خوشی بگرن و دبین وان پشکی باران دجاری گاوان باویجن جو که رومانسیه گلکی خوشه بیرانی نین خوشی جا بلا بدلی و بجیوان روژان و بلا بفه بیرانی نین گلکی خوش.

0: دبجه از جیهانی حمو گرام لی مو وقت ندی و هرمجی قالا ریاد کر لی وی جاری می دور هرنگو داری من ننیزیک گلک جاران و خونا گلکان یعنی بلکی اجید نواوان دلی او قصی دور نائی من گلک از دخوازن جی ولات خوا جی باجاری خوا جی گنده خوا در کفین دنیای ببینن اف دنیای فره ایجال گلک دوران دگرن گلک چاندان نازدکن خلکی نازدکن چیروکین جیواز جبکو اف عرده فره گلک سانا و خودت حوینه جفراندنه تا ولاتکی بو ولاتکی و جیه نو دیتنه میوان من یه ایروجی چیروکاوی وکاوی لی داوی آوی جودایه میوان من حسان خضره جدربیسیه یه خورتکه لی اوا 14 سالان و جدربیسیه درکت بو لگلک دوران گریایه چل ولاتی زیده تری چل ولاتی جی بلکی گراخو کریه لی داوی دا بریار دایی کووه گراوی داری دربیسیه تورین جواکی رو پلکی خووه کریه و تفاصیل جانا دربیسیه لوی داری هر تشتی کوچه دی بجی تکز زیرانی راستی جی فوکس دکی لسر دی صورینه و بلاف دکی چو بیره چه بو چو ما پشتی 14 سالان و گریا چل ولات درباس کر قی اف ولاتی کوچلی درباس کر نبدلیوی بو نکارلیه کلوان بمینه میوانی من نهاب مرا حاضر می بتر وام جارانجی بزانه بن حسان دمات خوش با و جمر با ایرو دربیسی چاوایه
1: دمات جی خوش با دربیسی رو گلی کی خوش هوا باران بو تدید سپی که عرض شلن بها رنگه پاییزی خوشه
0: اره
1: شخوا حقی هاوین گرما هاوین خلاص بو پشت پاییز هنکا خواهانی سرنه
0: راسته اما اولوی هر چار دمسال الویدری های تو هاوینیت بین پاییز زوستان و بوهاره یعنی جه وقت اینکو وکوالات جیهانی ایجا بهتر هگرم قلا ولات جیهانی دکن حسانش کنگی بتا دست به سفره کریه نوابان ولاتان و او بچه آرمانجی هدفاتی جو چو بکو راستی ججور درکوه و تو هره دروه
1: ولا استر بیم یعنی بو هی 14 سال از درکتم رجوا شو از دلیسی چه بومی ل ترگا از درکتم علی باکوری کردستانی به پشتی و از شوم علی ترکی شو از مجبور من درکم بالی اروپا اش بو شو اش بو مستقبل کی چه تر و هدی هدی کرام جوید دست بکرشته یعنی
0: تحس ذكر يعني بجارج بلد هواياته بجر وسفر
1: ولا جرب لك انه يوم ابو شو قلت لي يعني اف خورتي مي يرو الفيدا بيجي بك جرت خو خونك جوان بيجي تشاو بك النائب ارمانج اذا جبر ولا يعني بلكي دسبيك لنا خونك جمر ابو خون بو براسي بس سوا خونا براسي تقولوا قلت كيف خوش مش بوي بس دسبيك خونك بو تجاري مو ارمانجك ندي براسي لي خطا مرو بخوازي خون قالكي نيزيك بود براسي
0: البت اللي تشال ولاتي جراندن خونا قالكي وتبيك اني تشال ولات جينكي مرقمك قالكي مزنه بجم بيت تشكو داري كي جا ولات بالا تهري زيدك شان تلوان جمان تشديتي يعني تشتكو له زيدا غريب وبالكيش بو نوكي يما بو كي جا ولاتي بو
1: اولا مثلا از چوم کوی ده آنه ایمه چیتی گو گل که بالام کشانده مثلا چینه بو چخواه دویم چین دروی ولاته دنیا گشی ولو جدایی نزا سیستم اکوان باشقیه حیا گوگل آن باشقیه تدیم نویسان زادن باشقیه نزا محیطا ولو جیانا ولو روبوتا دی ولو پچک بیواتا بو ولو پچک گونه ایمه رو بوانته نزا
0: كار 24 ساعات ونال حق هجمارك كزيدي يجي نظام زيدري تشال مليار نجي جي طنق از دبينم
1: شخوا اما دي ساجي وقو يعني تشتيقو بيرانيين وملوية دا شكرن تجاري منائي فيكن ولو انجي جدابون يعني انساني ويدا جاري شخوا وك روبوتا من قلكي جي قلكي باش من ولو انسانكي ولو وك مغريب ديديتن ولو قلكي دهاتن تشتار يعني جاركي يك بسكويت تام مثلا تقول تقولي كي ولوش تباش ولوش ما هو تقولي كي باش أوش نزاني بني في سنة سر تلفون في سنة وجدت دي بدنك ورقران كرب بعربية بإنجليزية مش ناوي في سنة ولا
0: حسن جبلي الصينية تشي كدري
1: ج مليل سنين جالية آسيا تبلش وقت إن ولاتين جاني
0: قشتي يعني تشي كدري ولاتي كتلي غير كلي أوروبا
1: ولا اوروبا بتوعي جريامه از چن ولاتنج مكيمن شو اوروبا قال كي يعني ولاتي تشي خوشت سينور تيتن نو فيزا جي نه لازمه وهندري أوروبا ولاتك ولات جريامي از تشتيجي دركتما عليه دولتين عربه على دولتين خليج الواندر انا جريام اردن ب السعوديه بخ قطر ب امارات جوجيدي جي از دركتما علي اسيا تايلاند فيتنام الصين والهندري اوروبا جي يعني سي ولاتك هي قال لك بشوكه اما قسي بالنيف ساعتي خلاص نيف ساعت بتشلو بينج دقابو جيربين ليشنستاين ليشنستاين ولاتك ولاتك قالي كيبشوكي وميرك للجميع يعني حياكو يعني ببكا كاريخوة تكاروي ميري بينجي وتشتاقو الجمعان بشك جداية تقف خطماغو المروسة الباسبورتي دقري تكار هر سوبر ماركتة كيبولويدة مروسة أو خطمال سر باسبورتي شيد
0: راستي ولا ولاتي جيهاني قالك غريب تشتين غريب هنا جوداي منا اللي بنا رأري قر خوش اللي تقالك تشتانجي دبينا جابلا أزواجي بشترى بهجم تشتاكي دي ولا مشتركنا برا كردان وخلكين ديتر وكمانا تشبهن ما دعادتك يخودا دترزك يخودا يعني ولا برا تكشان دربيسي آني بيراتلو
1: ولا ام وقم تشرب انسان يعني مروف شخوا دوري هبن حقوا جنيزيكا يعني تشكي بلكي تشكي تشني قولت هادن بيران مثلا او قرما ولا قرما مالباطية يعني جي صحابي جميع يعني قرما واني مالباطية تاني تشني تين بيران مروغو ولا مروف امجي انسان ام شخوا جدان جي ليسا جي او تشني بچوك دهلغو مروف قلكي بشبه يعني جي مثلا گر احوالتیا وان به یعنی دلیان سر این جیرانی وان به او چنی ولو چخوا دورن حقا ولو دهل مرو ناز بکن و انسان مرو بگلی کنیزی کن هده
0: باشا حسان پشتی افصال دو دریج و اف تجربه ها گرال زیده تری چل والاتی و تا چل زخوا زیده کر یعنی اف گر چش تبر و چه داتل آلیه کدی
1: ولا تشج مبر بلكي بشك دمج مبر وقت يعني وقت مبر وكدن كان صار بلكي مبر نعم وكدن ما تشتاقوا مج أب سفر أب كوش بريا خبرية قال لك يتشنين بوزيتيف باشن يعني هش قاز الولاد نبنرم بشافك كدن شو كي جانا الولاد كي نريام بشافك ليه نريام وختاز كتم هندريبي ولاتي من الإنساني ومن المرويد من بيرم داون بوان دان سند أنا أو بيرانين قو مبشتي قو بوان دان يتسندية هشتي قو أو يعني أو نرينام سربي ولاتي تام بيقو بيقو هرتن يعني شخوات الويني على الفيديو بقراري الناب وقو اختات مرو فيموان بخواه بپيزة يعني خجا وقو اشترو يعني مرو اجدر واتشتي قو خوانه نو گو خطا مرو نزید
0: اره ها پیشی ما بره گوت ندیدون و گوت نابه وک هفدو و لی آخوش دو تجربه آتا دا پشتین سال دو دریج دو دیسا بگریا هره ما خواه و بگریا والا طایبه در بسیه و اجمره بیش وگره تا چاو ها بو خلق تا ناس کر تا وان ناس کر کسی که بری تا ناس دکر یا جی جو وکی غریب و حاکو تو اقلم بو
1: والا دیسک بلکی یعنی هیا هری زحمت او ناس کرنا خلق اجمره یا جی گو خلقی گو مناز کن سلاوان مت کن جالا مت گو افکی مثلا یا جی خطا مسلاو خلقی تکر گو بیا کی جی سلاوان مت کن دیسا جی خلق گل کی ناز کن انسانی ولو تا دی باجار مت دربیسی گل کی پچوکی ایگو نهت کبه یا جی زود درکتی خوانی یعنی خطا زود کبه بخلق بیا کی حاتی مثلا جا نما تا دی از گل کی پچوک مجمع درکت مان از حاتمه از گل کی مخواب هرتی جا تا سلاوان ناز ناس ناد کم ایمان گلک تین خوش تین بیران از ناین بیران جا در رم سلاور ناد کم خوب ناس کرن دن دو بیار تی مثلا جابی پچک گر براش گلکی ولو منت خوشات یعنی من خوش ند هات براستی پچک زحمت بو اما هیدی هیدی مرو در دراخو آباد که دیسا مرو انسانی نه ناد که یا حوانی کمتر دیسا اف شکاخ و دیگه علاقاتی خود دیسا خورتر دیگه و دیگه نیم اما چک زحمت بو براستی
0: زحمت بو اری از زانم جبر تو چند سال دور دکه بولا جایتا 14 ساله خوشی ها دربیسیه چیه هینا و کروجین بره یعنی پاراستنا چاند کلتورا بره تو درباس بر دکانه که تسلاوت که مرحبا آبو کرم که درباس به چا ددنه تا قحوه ددنه تا صحبت و دبه خوشی ها بره های راستی تجی اوان خوشی ان بره تیرو که تورین جواکیل سر تواصل اجتماعی سوشل میدیا تحمو توسیق دکه و تبلاف دکه که بیشتر مر بحثا وی بکه تا چه مابطایبت بری خدا وی و مجاری نهاری زیاده تو حس دکه توصیق بکه و چه به حسان
1: شخواه اختام دربنه ام یعنی تشتی وره گل که بما یعنی ولو گل کد نزکی دلی مرونه و وقتا گو مرون نابینه آن وقتا از شو از حاتم ویده از تشته ولو بگرمایی نزد بینم از خوازم از وقتی نه ایگو ندی تنجی یعنی ایگو تشته گو اولو اروپا ناز ناز کم چی که ماسی آنن مثلا
0: تشته گو حسرت مایه دلیوان دمانه
1: راست راست وقت مثلا نانه که نانه گن بمرو هر جیاج نانه تنوری بی او صد سال که بمین بلکه او نان نبینه لأوروپایی او چه ببینی جی نب نفسا تعماق و مرو الولاده خوب خوب یعنی جی گل مروی خوب خوب مالوطا خوب خوب یعنی ماسته پز به مثلا ماسته پز تجاری لأوروپا چه نازه پنیری می بی پنیری می شور بی یعنی جی سیاننا می حریش خانیا رو بی یا چه که ما می دانو کار رو بی
0: تیجی قالا دشتی هری خوش دکه ها دشتی که ایرو یعنی ایل هندور دی حسرت آوان نتنی ایدر با قربان
1: آره و شکوه مجی که دید مثلا تشکی ور رچت کرم از گل که نزید مون مدگوه فرصت ها منش بوز یه نیمون بگیرم
0: بله چه قیسی گرنگ افتش دورن توسیق کرن بکو گلک والات جیهانی تگهری ها تچاندین جودا دید که افتش نمرش برکو روش بروش کیم ده به هگر چه کرنا پنیر به هگر چه کرنا نانی تنور و سیلی به هگر سیناندنا افخانین آخین بن اوانا حمو کیم ده بروش بروش چه قیسی گرنگ اوانا توسیق بکن حسان
1: شوا دیم آه هری گریت مثلا دبج ویدیو و گری برده افت خدا افتش از دو بیت دو بیت گو از دو سکین مز بلی خال که دم افت سه جهتی نم آوند دادن یعنی آنها بره وگان چک ندا نو که بلکی جناب صد مالی بلکی مال که دم آلا شد که او چند شویه سه حاضر در کتنه اما خدا ام بلا بکن بلکی هندریم دب مینه و ام بهتر بدستی خود یعنی دستی خود سر بهینه شو گونداند شو یعنی شوکتیکه پرچاکش پرچاز چاندا کردیه و خوام ام زمانه خو خود ناز کردن و ام چاندا خود خود ناز کردن
0: راستت نو حال دربسیه تل دربسیه مینه ایدی
1: اره راست
0: آها ته چما بریار داوی بریاری داوی پرسف
1: ولا پرسه بریاره زحمت بو وگوش تر گو تگو اف سفر چشتبر اف سفر استقرارا مش بر نما يعني صبرام نما الجياتي ولو شقوا ديرن از نما جين يعني جين نما تيرامت كان هو اختار بعد ديرن روسيا اف هسيغو تيمن يعني هو جيب انجليزي من هوم فيلينغ يعني تجاري او هوم فيلينغ من التب بجاري دنيا يعني ديت انه شقوا التديب خو النرويج ما
0: أري.
1: أم تجاري أف أف فينك ندهب يعني هف أحس ندهب.
0: هس تأكل المال و... يتفجر يا مال أخو جي هو جي واري أخو. آه.
1: وبرسك جيولو خطا بشك ما دش كنانت يعني أدين بركي قلك خلكين درجتنا دوانجي أو أخو وبين أصلكن. بس أشتد بتشكوية. أنا مثلا سب مثال بين تبيع أجدر بيسيم أما يكي غريبة تدريري بس يعني باب وكالي تشكونه مثلا خواني مرو نجدر بيسيب يا مرو نجع عمودين جاوقتا برسي باجار دي كجي مرو تبيع يعني تباجار كي تبيج مثلا نروج باجاري مزين الأوسلو تدريري يعني مش أوسلو دريري نا بس أصلي تشكره أف برس بشك مرو ديشين براسي مرو نازك يعني تشقاس چانداوا نازك تشقا قبك وكوان تشقا نزيك وان ب يعني
0: سر
1: تنايوان شو أوج تناكنا واخد
0: بلى والله حسان
1: ولا أنا أختار بتجين بيدا أنا بتجين بيدا شو بتشكو يا جم بيسي قلتي كيفان كيف راس إذا نازك برسك دناي خلاص برس تشكو يا أزر بيسين بس
0: يا أخي أزر بيسين مو أز قاباري مو تأخذ بيجي دايك وباب وكالكي خد بيجي بدنا تقيس مريه دور بتشافي مرو حردم الريا وجري لجندي مية الجيو كاملة مظنبون إجا بلكي ولاتي ما زي دولة دالي بيش كتنه وكولاتي خالكي والله بلد لي ما جلك الشيرينة دس تصاغ بفجرات بيروز بهفي دار مراسي تشتكي كتل ورقتي تلفر بلا بك سودك جي بقرم جلك سباس بوتا حسان شلو ولاتي جريا اللي هري داوي وجريا يا دربيسية خصان خضربو جهدار ما وميفاني مني إيروبو يا سركفتني بوته وبو حمو في دس بيكرنا كتا يانو
1: سر شعبا

برن جات بجاتن اشو برین بون پرامن جوه دوریه از حتم ساتن عشقتا سینار در باز کرن نوه تا فرهنگ خلاص کرن

دما وباش به گهدارین آرتا جیجیه که هن حال مگه دارید کن لسر پیلانو تو نه نقط پنج هی ویدارم که هن راحت تو سلامت بن خلک کنوش برنامه برافو یا گریدای بجوانان دس پیکر استیدان حسین بورم کانی می به هفرا لسترانه که گهداری بکن بریم درباسی مجاره خلک خویا ایرو ببن.

جاره کدین دما باباش به گودارن هیجا جبریا چند سالان هگر به طایبت ام بحثا وان سال داوی بکن هشه چه کریان ذکا اصطناعی ای آی گلکی در باسی جیانا ما بویی با آوائی که گلکی مزن ایروش بویی بشه که تقریبا سرکت جیانا مده لهر جه کی جی توید بینه جویل کولینا لسر انترنیتی ورگراندنا گوتنان چه کرنا صورتان حطانی بنویساندنا آنا وروکی آن محتوى حطانی تبگ هیجا خوندن و کاری تا هر یعنی هر تش گریدایی به ای آی ایجاد بوی یعنی تکیم تکس نادبینه کو ای آی بکار ناینه با آوائی که یان بدیتر لیتا وی وی پیشکتنا گو کتیه جی پرسا هری سرکه لازمه کو ام هردم جو خواب پرسن گلو او هشه چه کری دکا اصطناعی جیانا مهیسان تردکه درفتن باش و نوج مرفت که یان جی گلک زحمتی و مترسی جی پیرتین او اعتماده زیده لسر وینا گلو وی چاوابه چدی که باندورا و چقیسی لسر هن کارو پیشی آنجی هیه دوی خلکی ده امیزه ده تر بحثا باندورا هشی چه کری دکا اصطناعی لسر جیانا خوب کن چتی ده باشه نباشه ارینی و نینینی گریداینی پیچنه یک چاواد کار سوده جی ور بگره با آوائه کراست زیده تر لسر وی مجاری و میوانی من هبن روجنموان ایوه حاج ابراهیم و روجنموان محمد حسن پشتی وی ناف برا بچوک.

بگه تازیم کری کلاب آزی دیم شد به داره رونه برجا داره بغدای الباجاره سمیله لحمت بگه و خالد بگه.

بازار سمیل احمد بگیم را خان بگیم گده را برسگیم تا بروگ اسکر بخارم بسگیم صالح بگیم تسلیم کری کلام

جوی بای هینو گهداری ما و وی عزمانی که باور دا گرتی و گرتیه دا ما و خوش با و بخیر هاتن خلکانوش برنامه یا رادیو زین امی ساعت که لگل هف دوبن از دارین علی دبوره بم.

دوباره سلاف لوبن گهداری ما تابد وان روزن دست به کج ماه جوت مهی یانجی اکتبر و کنتر ناسکرین اکتبر الوردی اکتبر آبم بیکو ماه هشیاریه یه تگشت نیه ج آونه خوشیا پیس آونه خوشیا گران کو تحله ام نخواز نابی ویجی بیجن به سرطان ثدی هلبت ایجا ماه جوت مهی ماه هشیاریه ماه رنگینه زیرینه پلینزر ادیل عرداد وشن به نکه هنکته هر ایروپاییس خیر کج هاتی دوان چند روزانده ماه کی راست تیجی که خوزا هیدی هیدی اما داهید که کتک بخوا که کور و دو دریج سه چار مه تمام دکه و هر در برنگ اوینه جی دخمله هفی دارم او مه بذ مها که ام حموت دبتن درستر بن شاد بن سرکفتن بن و آکوب دلی مه بجی خود بده مه.

ارساعت و هر گاوان چاوه مل بندادی تناته ی دوان روژن پایزی استران دبیجه ایجا گودار ما روژن خوشن دست دلدار و اویندار دایو که خوش که خوشی بگرن و دبین وان پشکی باران دجاری گاوان باویجن جو اکی رومانسیه گلکی خوشه بیرانی نین خوشی جا بلا بدلی و بجیوان روژان و بلا بفه بیرانی نین گلکی خوش.

گوداری ما اف براسی هفیدارم هر کسی که دوره وگره بلا تو کس لبنده حسکرین خو عزیزین بدلی خو نمینه هفیدارم دوان ریجن خیری روجن برکتی جی دلی کسی که کمایی جی حموج راستی هفدو وکنابج لحف وگرن و دلی وانج هف نمینه افا داویا خلک اما یا ایروج برنامه یا رادیو زیم بود دست بیکا هفتیه هینا گلگ اما یه گلگ سپاس که حیان اول ما گودار کر سپاس بو هفکار من هف عبدالقادر ایروب مره بسر کنترولی بوان سرانر خوش از دورین علی برابو ملسر مایکی حیاس بجی ساغ سلامت بن بخاطری. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова